Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Nancy och Frank Sinatra lärde Something Stupid. Något dumt. Och de är ute och koser sig och har det gått. Allt är så perfekt. Och så är han rätt för att han ska ödelägga allt med sig något dumt. Som för exempel, jag älskar dig. Nästa år är Sven-Ingvars Det tror.

Nu efter många långa år så möts vi åter. Du säger det mig du är kär,

klassen hinlastehme. Det rör jag inte på. Och det kan nog väl ha sagt, som så han sagt där. Så har vi från Conny Francis, Love is a Man is Blinded,

ingen else med. It's all in the game. Det allt är med I spelet. Och det handlar om kärlek, det är också självklart och tårar och härliga stunder, rätt och slett. Så Brenda Lee klar här med Teach Me Tonight.

Nästa artist är en dame som hette Diana Carter. Och det samma hette albumet Diana Carter Collections. Och den kom i 2002. Och det hur ska få synga om jordbärvin eller strawberry wine om du vill.

0: might light up your world.
1: Så ska man ta turen till Danmark, till den kvinnliga artisten Hanne Bol, dansk soulsångare och musikpedagog. Hon har också varit i Sandnes flera gånger och hon är väldigt populär i Norge. Och här ska man få henne med melodin All It Takes.

så plockade ut en melodi av en italiensk musikgruppe, Ciao Italia, och melodin de ska framföra, det är L'Italiano.

händer omkring. Det är tomt och tyst i stan. I en ring irrar jag kring. Varje dag är likadan. Vart jag ser samma kvarter, samma längtan efter dig.